0: خدمات فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مختلف اہم اور صنعتی بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں کا بھی آغاز کیا جائے گا، جن میں گجرات میں ترسیلی نظام کی توسیع اور والساڑ میں بجلی کی تقسیم کی جدید کاری شامل ہے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمند علی خان۔
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے عالمی یوگ آسن چیمپئن شپ میں حصہ لینے والے ایتھلیٹس پر زور دیا ہے کہ وہ جب اپنے اپنے وطن واپس جائیں تو آیوش وزارت کی یوگ 365 مہم کے سفیر بنے۔ احمد آباد میں چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ آیوش کی وزارت نے یوگ کے ساتھ پورے سال سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرنے اور سبھی طبقوں میں صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے یوگ 365 کا آغاز کیا ہے۔
2: میں اس ورلڈ یوگاسنا چیمپئن شپ میں بھاگ لینے والے سبھی کھلاڑیوں سے بھی آگرہ کروں گا، جب آپ اپنے اپنے دیشوں میں لوٹے تو یوگ کے اس سندیش کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ آپ سبھی اپنے اپنے دیشوں میں یوگا 365 کے ایمبیسیڈرز بن سکتے ہیں۔ آپ کا انوبھو اور یوگ کے پرتی آپ کا وشواس پورے وشو کو اس سندیش سے جوڑ سکتا ہے۔
1: وزیر اعظم نے کہا کہ یہ چیمپئن شپ کھیل مقابلے سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر ہے اور اس سے دنیا بھر میں یوگ کے وسیع تر پیغام کی تشہیر کا موقع فراہم ہوا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا آج اپنے دو ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا آج صبح 10 بجے ممبئی میں مالی پالیسی کمیٹی کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ 6 ارکان پر مشتمل مالی پالیسی کمیٹی نے بدھ کے روز 3 روزہ تبادلہ خیال کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اپریل میں ریزرو بینک نے اپنی اہم پالیسی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سرکار نے افراط زر کی شرح پر مبنی اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ 4% طے کیا ہے۔ مرکزی بینک کے لیے اس کی بالائی حد 6% اور نچلی حد 2% رکھی گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ معمولی بڑھ کر 3.48% ہو گیا اور ایسا سونے اور چاندی کے زیورات کے ساتھ ساتھ رسوئی کی کچھ اشیاء کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ چونکہ اشیاء صارفین کی قیمتوں کا اشاریہ طے کی گئی حدود کے اندر ہے، لہٰذا اقتصادی ماہرین یہ امید کر رہے ہیں کہ اہم شرح سود 5.25% کی سطح پر ہی برقرار رہے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مغربی ایشیا محاذ آرائی کی وجہ سے افراط زر کی شرح اور معاشی ترقی کو لاحق چیلنجز کے تناظر میں ریزرو بینک محتاط رویہ اختیار کرے گا۔ ممبئی سے جیون بھاوسار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: لوک سبھا کے سابق سیکرٹری جنرل اور آئینی ماہر سبھاش سی کشیپ کا کل نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 97 سال کے تھے اور طویل عرصے سے بیمار تھے۔ ڈاکٹر کشیپ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی سربراہی والی اعلیٰ سطح کی اس کمیٹی میں شامل تھے جو ایک ساتھ انتخابات کرائے جانے کے بارے میں قانونی فریم ورک تیار کرنے کے لیے تشکیل دی گئی تھی۔ وہ 1983 سے لے کر 1990 تک لوک سبھا کے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ ڈاکٹر کشیپ 100 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ڈاکٹر کشیپ نے اپنے مطالعے، علم، تصانیف اور عوامی خدمت کے ذریعے بھارت کے آئین اور پارلیمانی جمہوریت کی سوجھ بوجھ کے سلسلے میں گراں قدر رول ادا کیا۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے 1987 بیچ کے ریٹائرڈ آئی ایس افسر ترون کپور کی وزیر اعظم نریندر مودی کے مشیر کی حیثیت سے مدت کار میں 1 سال کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم کے دفتر میں جناب کپور کی توسیع شدہ مدت کار 1 سال کے لیے اس ماہ کی 10 تاریخ سے شروع ہوگی۔ تقرریوں سے متعلق کابینہ کمیٹی نے واشنگٹن میں عالمی بینک ہیڈ کوارٹر میں نیل کنٹھ مشرا کی بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر تقرری کو منظوری دے دی ہے جس کی مدت کار 3 سال ہوگی۔ عملے اور ٹریننگ کے محکمے نے مطلع کیا ہے کہ جب تک نئے عہدیدار ذمہ داری نہیں سنبھالتے ہیں تب تک پرمیشورن ایئر کی مدت کار میں توسیع بھی دی گئی ہے۔ آندھرا پردیش میں NDA اتحاد نے راجیہ سبھا کی 4 خالی سیٹوں میں سے 3 تیلگو دیشم پارٹی کو اور 1 جن سینا پارٹی کو دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل رات امراوتی میں NDA کے اتحادیوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد وزیر اعلیٰ این چندر بابو نائیڈو نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔

0: سامعین، اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، باپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے سفر کو قابل تحسین رفتار مل رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ ایئر ٹرنک نے بھارت میں تقریباً

حضرانی کی سلامتی کے لیے یورپی اتحادیوں کی طرف سے فوجی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اور آج ماحولیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے سفر کو قابل تحسین رفتار مل رہی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے بتایا کہ ایئر ٹرنک نے بھارت میں تقریباً 3 لاکھ کروڑ روپے کا سرمایہ لگانے اور 5 گیگا واٹ والے ڈیٹا سینٹر تیار کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ملک کے ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے کے ایک نظام میں سرمایہ کاری کی سب سے بڑی تجویز ہے۔ جناب مودی نے کہا ہے کہ اس طرح کی سرمایہ کاری سے کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اے آئی کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر بھارت کی پوزیشن کو استحکام حاصل ہوگا۔ مرکز نے سرمایہ پر حاصل ہونے والے منافع پر غیر ملکی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں اور سرکاری تمسکات میں سرمایہ کاری سے ہونے والی آمدنی میں سود پر ٹیکس میں چھوٹ دی ہے۔ حکومت نے اس سلسلے میں انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2026 کو نافذ کر دیا ہے۔ یہ چھوٹ اس سال 1 اپریل سے قابل اطلاق ہوگی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج تریپورہ میں لنکا مورا سرحدی چوکی پر سرحدی حفاظتی فورس کے عملے سے خطاب کرتے ہوئے سرحدی حفاظت کا ایک جامع خاکہ پیش کیا ہے۔ ماحولیات کے عالمی دن کے موقع پر جناب شاہ نے مرکزی مسلح پولیس دستوں کے ماحولیاتی تعاون کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں سی اے پی ایف عملے نے تقریباً 4 کروڑ 40 لاکھ پودے لگائے تھے۔ وزیر داخلہ نے سرحدی حفاظت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ حکومت تریپورہ، مغربی بنگال اور بہار کے سرحدی علاقوں میں غیر قانونی آبادی میں تبدیلی کی روک تھام کی پابند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد پر پرانی باڑ کو ہٹا کر 119 کلومیٹر نئی باڑ کی تعمیر کے لیے رقم کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے موجودہ مالی سال میں لگاتار دوسری بار شرح سود میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے۔ ریزرو بینک کے گورنر سنجے ملہوترا نے آج موجودہ مالی سال کے لیے دوسری 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مالی پالیسی کمیٹی نے کم مدت کے قرضے دینے کی شرح ریپو ریٹ کو 5.25% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریزرو بینک نے موجودہ مالی سال میں مجموعی اندرون ملک پیداوار جی ڈی پی کی شرح ترقی کم ہو کر 6.6% رہنے کا اندازہ لگایا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کے 6.9% رہنے کی بات کہی گئی تھی۔ ریزرو بینک کے گورنر نے موجودہ مالی سال کے دوران اشیاء صارفین کی قیمتوں کے اشاریے پر مبنی افرات زر کی شرح کا نشانہ 5.1% کر دیا ہے، جبکہ اس سے پہلے 4.6% رہنے کی بات کہی گئی تھی۔ گورنر نے ترقی میں سست رفتاری کے اندیشوں کے طور پر عالمی سپلائی چین میں دیرینہ رکاوٹوں، بین الاقوامی مالی مارکیٹس میں غیر یقینی صورتحال اور موسم سے متعلق غیر یقینی کا ذکر کیا ہے۔ آر بی آئی نے شیئر بازاروں میں غیر رہائشی بھارتیوں، بھارت کے بیرون ملک آباد شہریوں اور بیرون ملک دیگر اہم سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری کے موقعوں میں بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے بھارت کے ساتھ روس کی کلیدی ساجیداری کی ستائش کی ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ روس کے ساتھ اپنا اشتراک کم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کی مغربی ملکوں کی کوششیں لاحاصل ہیں اور ان سے عالمی استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ سرکردہ عالمی خبر رساں ایجنسیوں کے سربراہوں کے ساتھ گفتگو میں صدر پوتن نے بھارت کی معاشی ترقی اور اس کی آزادانہ خارجہ پالیسی کو سراہا اور کہا کہ روس بھارت کے ساتھ اپنے اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کا پابند ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ بھارت کی معاشی ترقی اس محنت کا نتیجہ ہے جو بھارت سرکار وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کر رہی ہے۔ روس کے صدر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے ساتھ بھارت کے سفارتی رابطوں سے روس کے ساتھ وقت کی کسوٹی پر کھڑے اترنے والے اس کے رشتوں میں کوئی خلل نہیں پڑتا اور نہ ہی یہ کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کو ایک قابل بھروسہ ساجیدار مانتا ہے اور کسی دوسرے ملک کے ساتھ بھارت کے باہمی تعلقات کی وجہ سے کسی طرح کے منفی مضمرات کی کوئی بات نہیں ہے۔ صدر پوتن نے مزید کہا کہ بھارت ایک عظیم ملک اور عظیم جمہوریت ہے اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دیتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اب نئے ہرمز کے راستے جہاز رانی کی سلامتی کے لیے یورپی اتحادیوں کی فوجی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ یہ اہم آبی گزرگاہ